سلام تنایست لینگ آدماچوچ یه ترانزیت نو ترانزیت بر رادیو فوری بیزات اناسمت نتواند FM لای که استرالیا بریزبن کتما یه میتال الف سامن تایی یه رادیو پروگرام نو ترانزیت کسامن توت آورد عرف بلاتوی متادام توت و دکتا اوس سامن ترانزیت متادر گوبت پروگرام نو به تله باوچ اگر لالوی تو پیاویان مرجای میسات یه میاستمر مهبرایت سری میفتر اندیوم میتو پیاوی باحال نمیاست واقع نه یه میگلوبت پروگرام نو پروگرامون از گاجی چه مگر بلاتو داغم افور کنیم بالفو سامنت بعد آبی او بتفت در تکنیک چگر مکنیت ترانزیت علتال لفم لذیم میکردند ایک آلن. علتال لفون پروگرام ترانزیت رادیو با میلوی تلگرام گز اچلای تاگینو تلاچو. خلونم یال لفوی ترانزیت پروگرامو شدگمو 4eb.org.au درگز لایگب تاچو. ترانزیت بلاچو سرچ با مادرگ مادمت چلال لاچو. لذاریک آلگب تنین برو یه ترانزیت مدبی نیازگجت به فاسیکا و آل مکنیت ایک اربم. سلزی لذاری یثلای ایوی بار موسیقی آو چنده ماستم تاچو. با آلون لام تاکبرو بامولو ملکام فاسی کاب آلن دیون لاتون منیالن با آلاتنی میادم کو تو داش موسیقی آوچن یالما قارت بتکت اتاس دمت آچوالو هنی به پروگرام آچن ماب که آلات همال شیمت آلو بدگامی ملکام با آلیون لاتو کترانزیت کار ملکام کویتا